ファッションでしょ。違うよ、私の方がファッションだって。え、そう、違う違う、お前の方がファッションでしょ。違う、私の方がファッションだって。何をカッコつけてんねん、本当に全部着てるもん、ルイ・ヴィトン。